bitch. Sameka kazana. Kabibi. Fiera tnaje. Ek second bi fiera. Ask.